0: ya xam WhatsApp ngay utiliser, ya xam TikTok ngay utiliser, ak leneen ak leneen, war ngaa mën a fexe ba waxtaan bi keree dul loo xam ne ëllëg gi si bi mën naa jël, mën naa laa jëlee. Ndax suñu njëkk a dem wala suñu demee bëri na bulletin ñu wax waxi waxi li nga xam ne mooy anniversaire. Fi ñu see déggante dana pourquoi pas rek ngeen jàpp ne yéen anniversaire bi ngeen war yéen ci loolu. Kenn ku nekk mën na joxe sa ñaar dërëm wax la ngan or moom waxtaan ak moom mu jeex. Est ce que wulu ngeen la mën a fexe keree yoo xam ne ëllëg bu ngeen ko waree defaat ngeen xam ne dag dañu ñu si jëlal ngeen ko. Am na lu leen jëriñ, am na bénéfice boo xam ne am ngeen nga xam ne kilifa ba yi nga xam ne ñëw nañ ba waxtaan ak ñun am na lu ñuy wax. Est ce que kon sant na si gërëm la si nekkal parce que ñu ne parce que nañoo jàppale li nga xam ne mu ngi groupe waaye bu yam ci groupe bi day laale képp koo xam ne yaa ngi si dëkk bi nga xam ne maanaam loolu muy ay financement la mu mel ay regroupement ay formation yooyu yëpp waxaat waxtaane nañ ko. Te da nga xam ne mu ngi kon nga xam ne continuer bi day wéy képp koo xam ne pour ñu financer la. Wala ñu organisateur ba nga xam ne maanaam ñu nga ma leen liggéey liggéey bu tegee ci moom loolu lépp keroog waxtaan na ko ci biir. Te loolu de ma wane na def loolu maanaam résultat boobu am na njëriñ boo ko toppee jàpp ne lii war na laa mën a jëriñ mën na laa jëriñ. Waaye su fekkee da ngaa jàpp ne dañ koy nekk rek projet rek guddi ak bëti souvent bu ko boo ko xëy bëti mën naa jëm yaakaar naa loolu day perte sa tax. Waaye yaakaar naa am na ñoo xam ne dañu bëgg si jëriñ am na ñoo xam ne kenn ku nekk def na la ñaar waaye daal lépp ci solo ni ñu war a dox. Ñi nga xam ne si ndox ñoo ko defar pour que ñu doon ci ñoom jàpp nañ ne liñ ciy def mu leen di jëriñ ñu ëpp fuu ak ñun ñi nga xam ne maanaam daa waxoon rogalaat ba ak si jëriñ kon war na doo xam ne nan lañ ko war a mën a jàpp nan lañ ko war a mën a téye ba loolu nga xam ne moom la ko wax tey nee na mën a jëriñ. Ñu ngi si sant di leen di bu baax a baax ci waxtaan ñi nga xam ne yàlla dogal na ci ñu ngi commencé ñi nga xam ne baax.
1: macha allah di ko cay defal bu baax di rafetlu kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko jëmale ko si thème bi ñuy waxtaanee tey. Mu wax si fànn bu am solo di côté bi nga xam ne moo jëm si utilité wu téléphone ñu ñu ne am na ko nekk si antenne bi.
2: Allo salaamaaleykum.
0: Bamba ñu ngi lay ziar.
3: Waaw na la ziar ba wala.
0: Ziaré. Ziaré participé yëpp. Waaye li ma jàpp

bëkk Sénégal feebal mu ngi nii wàddi naa faax mu ñëw fii ci réew mi Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jàppale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi balaa ma leen a wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dinaa faar mu ñëw ngir jàppale leen ci lépp loo xam ne dafa jëm ci seen wàllu wér-gu-yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lépp am nañ ci ay produit yoo xam ne bu ngeen ko jëfandikoo di ngeen wax ne yéex na ñuy jëflanteeg ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne da ngaa tuuti bëgg a am yaram jokkool ak waa Dina Farm. Yow mi nga xam ne itam da ngaa am yaram bëgg a wàññeeku wala sa biir rëy nga bëgg mu wàññeeku loolu lépp waa Dina Farm dañ la ciy jàppale taxaw la ci gunge la ci ba lépp daal di jaay yoon. Mbokk yi soxna yi nga xam ne dañuy taxaw lu yàgg du ñu am doom wala sax bay gis ragal muy metti mbokk yi jokkoo leen ak waa Dina Farm dina la taxaw bu baax a baax wala sax yow soxna si nga xam ne da ngaa bëgg a defal sa tey am nañu ay collagène yu am solo lool am nañu café noir waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti wala say tànk di metti wala sax nga néerukaatan ci sa néegu fay mbokk yi boo jokkoo ak waa Dina Farm lépp dina saafaraw. Am na café boo xam ne itam pour jigéen ñi la dina defal sa tey gën naa delloo xale waaye itam defal sa yaram bu baax a baax loolu nag daal leen gaaw jokkoo ak Dina Farm. Soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu fay yenn saa itam dafa am jafe-jafe loolu itam Dina Farm am na ci ay solution. Am nañu savon intime savon de visage waa Dina Farm daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe. Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio waaye itam dañuy def ay prévention waaye itam yemul foofu ndax yéen ñi nga xam ne dangeen a yor ay bébé am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar waaye itam day fajaale itam say bëñ loolu nag ci waa Dina Farm rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yëpp nag am nañu ay produit am solo yoo xam ne ngir béykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe wala bu ngeen béyee muy am ay jafe-jafe wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafe-jafe loolu lépp waa Dina Farm am nañ ci ay produit mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saa di am jafe-jafe lekk am nañu ay produit yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur yi dinañu mën di lekk bu baax a baax waaye itam di fajwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje mbokk yi yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu leen jàpp jokkoo leen ak waa Dina Farm ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa Dina Farm. Ngeen mën a jokkoo ak moom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw jokkoo ak waa Dina Farm. Waa Dina Farm nag ñu ngi fii ci rompe bi dox diggante Touba ak Mbacke ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek boo laajte bureau Dina Farm dinañ la ko wan ak Dina Farm seen solution daal dinay ñëw

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawlana muhammad amul wala comme ningo defewon sank rek ñu ñep ak mbolam ñi top jotay bi tam bi nak biñu wara waxtane tay moy niñ ko tuddé sank rek la philosophie éducative bu cheikh ahmed bam dem ci indi ay xalat ak dem ci indi ben ay nan lañu fexé ba comprendre comme ko seigne touba nak mom day saxiyé bu am solo non buñu war di jangat da nañu fexé ba waxtani xeyna ñu jël ben gisinu kilifa bo xamni japp nañu xamna ci bi wala bok xamna ci lu bari mu cheikh mahamoudou bi muntaka léegi bu ko fi waxtaan ni teñjil ko ci ay afkaram motax duñ soor buñ bëggee définir al falsafa duñ mettat di deppat

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgu yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay boromi xam xam yu ragneeku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéeti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéeti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu yit sinéku rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu yit dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéeti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu naal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xamna né tawat yi bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu muccu ayib yo xamné dañu ko opéré tek ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wergu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xamna mu teudé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu muccu ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa lab laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu muccu ayib clinique 18 ké amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu muccu ayib am itam mbolém jumtuka yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaangi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay boromi xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnul suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ñoo ñaanal cheikh mohammed muntaka yalla fa yag lol te and ak wër ba yagali ay mémétam ci l'islam bi te ñu and ko ak mom
1: ar leen ci jangoro yi ñeebo pebeni essayé de recul
2: Assalamualaikum warahmatullah comité bi taxawu concours ces présences ya tan bindum alquran mo len yéne na jonté bind alquran bu ñu baxo amal dina ñu tambali wa digé bi jëm ci 7ème édition bi dépôt candidature di bindum ñeël ku ci bëgg bok tambali na ben fam ci wéru septembre 2026 wala jé fam wéru fam ci wéru septembre 2026 ku ci bëgg bok ak fo mën ci nekk ci biir réew mi di ñëw da ngay bind lu tollu xat ci alquran bind ci sa tour ak sa sam ak sa numéro de téléphone yu nekk ci boutique cette princesse bu leuna jégué ci Sénégal ba fepp fu fédération bi wala rabita bi ëmb jàngal katu alcorane ba jaarale ko ci suñu application bi yaatal bind da top tektal yi gannaaw bu nga ko télécharger bépp candidat bu bokk ci ñeen tan ci présélection bi cette princesse dina la neexal gën nga neew bu toll ci 200 000 francs CFA ñett ñi jiitu ci jongante bi nag dina la séddo enveloppe bu toll ci 19 millions 500 000 francs premier bi dina am 7 millions de francs CFA deuxième bi 6 millions 500 000 francs troisième bi 6 millions de francs CFA ngir nga mën a bokk ci concours bi nag say at waru la romb 40 ans ñeen fukki at ba tax na soo jàll ci xaaj bu njëkk bi këyit wuy màndargal say at ku ci bëgg yeneen i leeral mën ngaa woote 77 348 92 92 wala 76 741 43 42 assalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
3: jërëngeen jëf mbokk yi nga xam ne seen ak ñuy teewlu ñu ngi fii ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ale kàdd gi tey ji nag ñu ngi fii ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalekatu alxuraan kenn ku nekk xam ko ci njàngalam alxuraan waaye tamit mu yëngu ci wàllu ñaan am lu ko ci yàlla jagleel loo xam ne si kenn ku nekk xam na ko ñu fas yéenee waxtaan ak moom ci

mi ngi ni wadina faak mu ñew fi ci rewum senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen

0: itam difa am jafé jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm solo lol yep nak

0: lolu waye limay wax moy señ bi dafa téré li téréti ko ko amagul fukki at ak juroom ñett wërta yor ab sarret wala mo xam sarret fassa wala sarret mbam diko dawal tey ndaw liñuy sakku ci mom moy mu dem jangi xam xam ba man ba mokal mo xam da fay jangi métier wala day dem jangi xam xam muy alquran wala école lu mu ci mëna jangi doon waye yor sarret ay génération ay génération kenn ku ci nek manam li nga yakamti moy nga am ben boy bo xamne jugi na ci daara ji wala dawe na ci daara ndax barina boy yo xamanteni ay dañoo dawe ci daara ji sare di ñu yor seen baye mom ko seen nijaay mom ko amna ci nak mais amna ci yo xamanteni seen wayjur ñoo yëkëti seen sare diko jox seen xalé xalé bo xamne amagul fukki ak juroom ñet te ginaaw serign bi mom sakku lool du bëggum dafa bëgg ndaw ñi dem jangi tabax na université ay daara yu bari ngi ci dëkk bi ay école yu bari ngi ci dëkk bi ci walum jang waxuma nak budé école français mom ben public mo fa nek kon yaakar na ni lolou warit na ci mëna dimbulé serign bi fexé ba goné yi wacc sérét yi budé dañu wara jang ñu dem jangi bu féké dañu wara jang métier ñu dem jangi métier ba Touba am xar xanam bo xamanteni gën gu fi ñëw man ko nawlo benen bi ci dolé ku it gis nga téré man japp na né talibé luñ ko téré da ko wara bay wayé nak dëkk bi da fi am ay gan ñu fi nek gan ño xamanteni ñomit teŋku wuñu tam ci ndigalul sérign bi ñom ay commerçants lañ ñom ay liggéey kat lañ amna ci sax ño xamanteni ñom ay étrangers lañ dañu fe nek carrément liggéey mo leen fi indi ñoo ñit jarna sensibiliser jarna man di wax ak ñom waxal leen ne leen li moy réalité Touba sa su nek señ bi di génné di wax buñu défé ben wèr yaari wèr li señ bi waxon danaka kenn du ci wëyel dara loolit danaka amul ben solo loolu mo tax waxtaan bi tay jissé bi ñu indi ko te yaakar na né dinañ ci and ak auditeur yi ci
1: 829-02 li nga xamni mom la gëna tek comme ay principe yo xamni mënul ñak ci ndawli manam fexé ba ndawli sakku xam xam waye tamit fexé ba xam xam bi tamit man ko jariñ amal ko jariñ waye légui bo day xol kon day melne dañu bëgg changer manam stratégie bobu nga xamni mom la ku bax ku teddi tegon nax mbirum alalu aduna te aduna mom doonul lo xamni li manam lu ay pexé da joxe waye xam xam makoy jogal jagal yep ay dawal saret ci gëna go xamni bi tollugo fo wara dawale ay saret loolu ay pexela nak da ngay bëgg dundu waye dina toll fo xamni fi ni manam loola say soxla da koy dépasser wa kon nga amone lo xamni métier la nga tarbiyo ko

Mbacke nek fi ci commune Touba dañuy wax ak ñi nga xamne ñu fété ci Touba té bi nek Darou Marnane a face keur Serigne Mbacke Dabassar ñu wote ci numéro bobu 78 738 84 84 wala ñu wote ci 76 52 22 33 22 c'est 752 33 22 wala ñu wote ci bi nek ci Mbacke keur Serigne Cheikh Diomou Fall mën nañu wote ci numéro bi 75 529 68 35 lolu képp ko xamanteni wote nga ci numéro yoyu inshallah dañ la fajal jëpp jangoro jo xamné mom nga amé bu dem hôpital fenn mën nga ñew fiñu fajal ba nga wër bari way na ño xamanteni dañ nan la ma def ay analyse ay echo ay radio fu nek

0: jabet dana indi télé même tension de cité dana ko indi yi yépp mën na indi télé lay doon voilà dañuy faral ñu bari nak dañuy yakkar né télé mu ngor do nga lay dal boy séyeti do am ci benn banex da fay metti man télé rek voilà kon télé day dab gor day dal jigen ndax cité dafa tang asib la bu dé ku gor ki asib la day lak mandi xamanté dañu faible fek seen soxna sax daari ag yoy yépp ay jangor la yo xamanté ni ligoy joxé bari na motax xodde ko bala nga la kalé moytu mo gën kon seigne sallu mo bayla kaddu gi bata bo ma joxé wat numéro kabi sude ci mbacké ci keur seigne cheikh demou fall 75 529 68 76 233 22 wala ngeen woté ci 78 738 84 sallu man na la baye kon nga dal di développer li nga xamanteni mom mo jëm ci walu waxtane seen walu wër gu yaram
1: machallah cheikh massamba nga xamni moy patch bu muju bi nga xamni mom lañu jaglél walu wër gu yaram dara day bo amé ay million wala nga am milliard wala sax nga am ay projet yo xamni yaang koy bëgg réaliser wër dé rek ci nga xamni wër mom kenn du ko jëndé ak dara ndax loolu wër mëno ta taxawal ndax bo wérul da nga nan defal ma rek tay ci ay galankor mu jëm ci sa walu wér gu yaram comme ni nga ko wax prostate waxé ko ci walu infection waye waxé ko tamit ci walu jigen yi nga xam dañuy faral di am ay taxaway yu yag manam ay règle yu teju yu prostate nak ni nga waxé lu bari ci jamono ji la mom yakarna ab xeymam ñong koy xey 35 ans wala jëm 40 ans jëm sax ba 50 ans ñu mel nonu ñom la prostate di faral di ëpp ci lu muy dal ndax liko sen pafton yi nga moy vaccin bi nga xam moy té erini tour ndox yi lolu bis bu infecté rek am infection ci biir man na la indil jafé jafé comme niñ ko waxé prostate jaxaso man nako joxé man nga ko jëlé tamit ci amna wa lolay waral nit ki bo amé nit ki bo amé ara sax bo démé ci keur docteur buñu joxé ko jigéen gi manam ay médicaments yé ko goor gi dañ la ko jox parce que liñu bëgg moy infection bi nek ci and ak mom lolum mom lañu bañ mu pénétrer la ba indi lay jafé jafé lolay tax ñu lay bindal ay ordonnance lu mel non ñoy jënd ko dañ la wax même pharmacien yi dañ la wax ni yow dang koy jël comme non kon lolou fièvre la bu ñu yegg fo xamni fi té nit ki opération rek mom mo ci don solution moy surtout bu yeggé ci ay cancer di prostate bu démé ci wana ba bu tour ndox yi man na yeex lolou wala sax nga dem ci toilette ba tour ndox touti nga yaakaar ni paré nga fekk ni paré wu nga ñëwaat tok affaire di tourou